0: no so ya tu amofo ah sa bua no nyawo nka wa won fini senchiro we ne due nyawo be won no so no ya sense ne so panyini si yetu ase se hohun tu amoso wo ma da omoso
1: ono go so na mo ye se ta ndani na ye se ben on de ti ni fi en a ko jani ni ni shen ken ya se ben ko omo go so ya ba ta e ga na pe vi de ni ko ya ba ha ko mo su tu e wo ke ha ono ni ya se ben en ma ze se no mo so en pe ni ko na na ka so mo da ya no wa so re ha ko mo so mo so mo be ba ha ken be omo ne ya ba ka no ka la e ya we ne ne kan ti so mo ti ko mo ye gidi gidi no ya mba ya ho ba ye shi de mo ne ya mba ya ho ba ya ko mo ti
0: Ghana adishia no mse ya supa ncha se mtie nefutu wa trima ese ya resabu kituma eti penyufotu wa mfu wa mso wa matri wa majine ba na nini nada emu ono ya ni Ghana na emu sini ya wa South Africa ya Benjamin Kwashi ya tutu mko mamu ono suwa trima na muo mutu ediabwa.
2: My fellow Ghanaians here in South Africa, mimi anu mamu wa South Africa, mamipa kwenye su enchi ya munina ya ini mse maybe etrim ABC ne South Africa for ne demonstrations ne or yetre bibria e koso ewo oman yi mu no ama ye mu bibria peso mu kofie ye mu bibria chuo mu di bibria kofie dada na aka ye mu bi so ochina ne da eye petia to June ye nyina ye te from grofo mu di demonstrations se omo be shut it down the whole of South Africa nti Ghana High Commission ye fa akwenye so ama mnina mwate se ye waha ye ye mungu ejuma na ye besre mu se ochina no ye bese mungu bie mungu nipe bia bekwa ku bie business se wo business so so wo school ejume bia wo bia no ye besre mu se ochina die kwa mungu e koso nusumu ye besre mu se bibia mote no especially mwa ye di mwa to hotels ebinu mwa asori fee ah ye mu ejuma say next repatriation na be cause no mo be ka hono ye be sremu say be dia ya ji ama mo no ye ni police for akasa o mo be ba sa area mu ho abebo mu ho ban ye sremu obia enshedem
0: Ghana anemu senior wa South Africa o panyini Benjamin Kwashi ne ne ni kutie na kwa
3: ani abushia ntentententem so yensan tinsinsuo nsemimu efse nsuo no etosa na wohwe wo manfo fie asese achirebene premre ne niema na epiepie fira manfo de nsuo no eto ye no mo ekota ata omu fie o awowo de omu fa no kwa o awowo ne chese wunipa kro wa chiwade ye wowo a ene wo ho no mo abehwe na wowo na yiniti na wo menyine menyine nsuo ani sa nya no nko esuo ye tata manfo fie no niema fira niema fira eni eja nan niema bebre na kwakwa baba weye firi wani a wakwada fa pomden ehwo pani baako ye frane Benjamin ahin

enche bia na ye sorry so na sports crew no atena se ene Ivory Coast ene Norway round of 32 omo de sise so teams akese tete hwe no nya de ketwante no ye the live commentary de mo hwam ebrel ewo asempa 94.7 you fund business ese akwanto no apese wutu no ehe ya obetumi atu kwan se VIP so ntu VIP hu sika eye ye fan oni omo nkasa wo 0303 955 728 WhatsApp womo so efa 0257 140 202 akwanto de se China Dubai London anasa ukwa New York no eye ye fan business